0: وكي سيس نولو جارك شا نامي فتبر وكي سيس اغو اتش لحالك
1: Na, dal munga gichten du Simon Ørpetvedt Nilsen go servisa at det ja sa va hatt i noe arversa hva i bjese bett ladj vel åkti.
0: Na, hollo gichten.
1: Ja, det er et hva jeg hatt ammonionskrenga ente jeg i rett.